Odifo Isaiah woman say, sorry, na shrine, na unha in riba. Na awradi ani monyamu apuye wosu. Na shre, isum bakata asase so. Na isum kabi akata amayso. Nansu awradi bapuye wosu. Na nini monyamu abedetini.